tia mo frɛ wo dia tia mo sɛ dia me tia mo ya so yo nyamia obɛya ma wo obɛya ma wo obɛdia ma wo obɛdia ma wo samania biara